0: Oh mon Dieu, nang bang duma.
1: Do, filo.
0: Pinap sika han tha nam tha de. Ek ni nak chigi sala kon da ka sika la la. Sala ni bha nang thak thi da di di. Sala thong da ni ta ke en vek ima la ha. Nang du vek nang ipu pe le ni ta su sika tha la. Tha namu nang net chigi ta hong pu tha namu de. Nang na chikha hei bu de pin su da li ta hong pu tha namu.
1: Tham nam ji ho.